सर्वेश्वर्य च विन्दति नाना विद्या च लभते राज्यं प्राप्नोति निश्चितं भुक्ति मुक्तिमवाप्नोति साक्षात् शिवोत्तमो भवेत्।